veri muudita rita koule nuan nama pamdesya. Kaya nga inay na day buah da padah kaku nga gaya nuan aku na tentu namu piak kurimu bayaku nga sugi na tentu namu.